0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.

0: najbolja. Tako da, biće žestoko, biće lijepo, biće zabavno, mi ćemo ići live na društvenim mrežama, da pratite svi na naš Instagram profil u 21 sat.
1: Ja se nadam da ste spremili kupaće kostime, da ste provjerili da nema nikakvih problema.
0: Gaće, Andrej, nismo žene, gaće. Kostime su za žene, a gaće su za muškarci.
1: Ne znam, nešto mi se ta riječ gaće mi je nekako.
0: Pa gaće su gaće, druže. Nema druga riječ za gaće, ništa, nije to ništa ni vulgarno, ni depresivno. Svi mi nosimo gaće i kupaće, gaće se kaže.
1: Ma sve okej, nego
0: i kad odješ da kupiš, kad odješ da kupiš sad gdje se prodaju kupaće gaće, kažeš dajte mi kupaće gaće ili šort za kupanje ili ove gaće za plivanje ili kako već.
1: Ma znam, nego ja generalno ta riječ mi je nešto gaće, nemam pojma, bez veze mi je.
0: Ma nije, gaće
1: meni gače, nešto bez veze.
0: Eto sad, imaš li gaće?
1: Pa imam. Pa,
0: ne, nemam.
1: Šta nemaš?
0: Gaće.
1: Imam bokserice.
0: Pa šta su bokserice?
1: Pa jel, gaće, jel?
0: Pa gaće. Bože, sad ćemo sve nešto fancy šmensi. Niko gaće ne nosi.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Ali ima oko kad dan počne ludo. Kakva informacija, poštovani slušatelji, ovo smo čekali. Dakle, razlog što smo napravili jutrošnji light, jutarnji program, je sjajan. Imamo jedno takvo iznenađenje, pa ovo nije iznenađenje, Andre, ovo smo čekali je već pola godine sigurno.
1: Pa dobro, znaš kako, meni je krivo što slušatelji ne mogu zapravo vidjeti sve što mi radimo i sa strane. Ok, ovo što čuju program kad se mi ja

0: pozdravimo i naše koleginice i tako dalje, sve okej, okay, ali baš volio bi nekako da nekad imaju neki uvid, okej, okay, nekad imaju, ali ovaj malo češće da imaju uvid u ono što mi radimo sa strane, odnosno iza mikrofona.
1: Pa vidi, da vide, a što misliš da ubacimo ono dvije web kamere pa da bacamo na društvene mreže, to jest na našu web stranicu, to bi bilo interesantno.
0: Onda moramo paziti onda kako se ponašamo.
1: Onda bi tek ljudi mene shvatili zašto ja uživam kad Andre izgubi
0: da gledaju moju facu.
1: Da, da samo vidite vi facu i te poglede i tu nervozu i to bacanje olovaka i kad izgubi i kad dobije glas protiv sebe i protiv svojih stavova i razmišljanja, koliko to njega pogodi. Dakle, i to je stvari draž ove naše igre.
0: Pa dobro, sad nekada ja malo mislim da nekad malo predoživim neke stvari, nekada recimo, znaš kad sam se baš bio iznervirao, kad smo pričali o Plavi orkestar ili Crvena jabuka. Meni je i dalje nejasno što su ljudi glasali za, mislim, okej, okay, Plavi orkestar, nema šta, sve super, ali iskreno mislim da između toga dva benda, recimo Crvena jabuka.
1: Pa vidi,
0: meni
1: je puno draža pobjeda Crne ili Plave žene.
0: Aha, pa sad evo ne znam šta bi rekao. I to mi je malo onako iznerviralo me, nisam baš ono, nije mi sjelo, volio bi više da su slušatelji na moj mlin
1: vidi
0: vodu prenijeli.
1: Ajde sad da napravimo rezime tih naših igrica. Dakle, uspio si pobijediti na zaljanici, što meni nije jasno. Mm-hmm. Da neko može da za doručak jede zaljanicu, to je meni iznenađenje. Drugi put to želja Sarajeva, ajde dobro, znamo da kakvu želju ima podršku u Sarajevu, to razumijem. Šta si još pobijedio? Dua Lipa, Dua Lipa mi tako nije jasno.
0: Dua Lipa,
1: dakle, Dua Lipa je eto još, dakle imam dva iznenađenja, ajde željo znam.
0: Pa znaš šta, što se tiče Dua Lipa, ja vjerujem da su slušatelji zapravo hajde što su neki i odgovorili na onu moju molbu, mislim da su ljudi zapravo i htjeli dati priliku nekim novim mladim stvarima. Guns N' Roses, naravno, ja sam manje, nisam odrastao sad ono na toj muzici, odrastao sam više na ovoj domaćoj XU, ali i ova strana koja se slušala, pa i Guns i ne znam nija, Michael Jackson i Madonna i svi ti pjevači i grupe koji su iz, ne znam, 70-ih, 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća, ali mislim da je nekako ono, Emire, ok, dobra je muzika, kvalitetna, hitovi su to, dosta njih su i evergreeni, ali ima i novih stvari koje zaista vrijede, kvalitetne su i mislim da treba i njih malo promovisati. Samo Guns N' Roses, Guns N' Roses, dajmo malo Dua Lipe, daj malo Weekenda, Ed Sheerana i novih.
1: Dobro, bit će u narednim danima više ovih navijačkih pjesama. Mm-hmm. I tu smo se spremili, imamo čak jednu svoju pjesmu, uskoro ćemo je premijerno emitovati, podrška našim zmajevima. Evo kažu da je i dres na listi najljepših dresova na svjetskom prvenstvu, vole nas ljudi širom svijeta, dakle od Indije, Bangladeša, Sudana, nema gdje nema navijača fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Evo, mi smo objavili nekoliko onako interesantnih videa, što nađemo na društvenim mrežama, pa objavimo komentare, dakle nekih čudnih likova koji su ono srcem uz Bosnu i Hercegovinu, i to me raduje, dakle simpatični smo svima.
0: Kao da su naši, odnosno kao da smo mi njihovi. Drago mi je što ima dosta tih, kako kaže, simpatičnih likova, super si to definisao, koji na društvenim mrežama objavljuju razni sadržaj, uglavnom podrške i nekih analiza šta bi moglo biti, šta
1: bi bilo. Pazi, čitav svijet se čudio navijačima, navijačima u St. Louisu.
0: A to je nevjerovatno, ja sam znao da će biti onako, nisam očekivao sada da će biti ono u glas, bukvalno u notu. Ljudi su otpjevali, poljem se širi miris Ljiljana, isto kao da su u jedan glas.
1: Ali ono kolan, ne mislim na centru, nego u parkovima.
0: Dobro.
1: Zamisli Amerikanaca.
0: Njima ništa nije jasno.
1: Amerikanaca kada ufatili se ukolo, prvo njima je to čudno, dakle oni to u životu vidjeli nisu.
0: Pa nisu, ali vidi, imaju i oni svoje one, kako se zove, plesove i to nešto. Mislim, to je isto, i oni imaju country muziku koja je narodna muzika i mi imamo svoju narodnu muziku, svoje običaje, oni imaju svoje običaje. Što se tiče Bosne i Hercegovine, naši običaji su puno duži nego američki, s obzirom da znamo kada koliko dugo Bosna postoji, a koliko dugo postoji Sjedinjene Američke Države. Puno duže smo mi na ovoj planeti kao ovakvi.
1: Ništa, idemo završavati. Dakle, ono što je jako važno, da se možete sutra do 10 prijaviti. Sutra u 10 nam dolazi direktor bazena. Dakle, pravimo, ovo je ozbiljna stvar. Dakle, imamo ozbiljnih 20 takmičara. Imamo onih koji su već u procesu treninga za ovo takmičenje.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Slušali smo Hari Mataharija u ovim prvim minutama iza 14. sati na Hit FM-u i eto, vrijeme je da se sad pozdravim sa vama za danas. Ostanite u dobrom raspoloženju i energiji. Naravno, ostanite i uz Hit FM, uskoro će vam se pridružiti Laila sa novim temama, a ja sam ponovo sutra tu od 12. Ćao!
1: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan, Sarajevo! 104,9 Hit FM.

ili a nekome mačke koje rade gluposti po kući. Zato vas danas pitam, šta vi najviše gledate na društvenim mrežama? Kakav je vaš algoritam? Šta vam uvijek privuče pažnju i zaustavi scrollanje? Pišite mi na 061 010 030, baš me zanima šta vam društvene mreže govore o vama.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola pet je i rekoh malo prije, uskoro jedan super mini koncert. Da, posvećujemo ga danas jednom od najprepoznatljivijih sarajevskih muzičara, čovjeku koji je zajedno sa svojim bendom ispisao neke od najljepših stranica regionalne rock scene. Davor Sučić, Sejo Sekson, osnivač, autor i frontman grupe Zabranjeno pušenje, proslavio je ovih dana svoj 65. rođendan. Želimo mu mnogo zdravlja, sreće, još mnogo, mnogo dobrih i velikih hitova, a mi ćemo u nastavku slušati dva, pojačajte radio, ide samo za vas Zabranjeno pušenje.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

koje želim posjetiti. Ovo je lijepo. Edin kaže, meni izlaze automobili. Novi modeli, testovi, registracije, restauracije starih automobila. Mogu satima to gledati. Maja nam je poslala poruku. Moj algoritam je potpuni haos, malo psihologija, malo uređenje doma, malo psi, malo mačke. Ni sama ne znam šta mi je omiljeno. Dobro, to jeste bit društvenih mreža. Ponekad nas zabave, ponekad nas inspirišu, a ponekad i naučimo nešto novo.

neke algoritme koji apsolutno veze nemaju s vezom i kako bih ja to rekla, da lijepo upakujem, a da se neko ne naljuti na mene. Svako danas ima pravo na svoje mišljenje i svako ima pravo da nešto snimi i objavi, samo je do nas, isključivo do nas, koliko ćemo pristati to sve da gledamo i pratimo.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustine, u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strah.

poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno, i petlo vreme ide. Aj, živim.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,